jabaajina xobaay mudikko suuf boo demee janiyu daal ni la laaj maalik baali maalik ndate maggana ku mbagali mbooy maa jaamalara mbakkar mbooyo maa jaambiraar muntu yaali njoo maa nga seju mbooy maam jaanga dee njur bel maa jaam ma nga dee wese bakkata ko maam jaanga suudi bey maam barigay ma dee gentu ñaan parima yoro parima joo baay tara faay joo koko nga dee xonxileer naago ndi dimba soogi naago jaaj ma dee galo jiir mboog njur bel saalen ti gee dal seen bu ben waccu barak daw